0: vermeyiz da.
1: Toy Radio. Toti Huti Hiti.
2: I said, are you gonna be my girl?
3: Toti Radio, Toti Hiti. Same najbolje od vedno.